ana ope ye frɛ no ɔdɔmbɛrema ye frɛ no ɔkɔgye aman ye frɛ no ɔsaberema ye frɛ no tumi wura ye frɛ no daasebrɛ